Nastavku programa Radija Rojc u 13 sati i 5 minuta kreću nove ploče koje se nikada ne posuđuju. Danas slušamo Sly and the Family Stone album There's a Riot Going On.

za jebačiju, nego za makine. Ma vaka gar, bruto govno trgovačko, vaka gar, vaka gar.

0: Vrijeme danas.
1: Duboko područje niskog vazdušnog pritiska koje se kreće od zapada prema Uralu zahvatit će noćas naše kraje.